0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

мене дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
3: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права», емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе: ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фомата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: часом. Бумбокс.
1: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

собі. Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо переробити все пластикове сміття у світі, можна купити компанії Apple, Amazon та Google, пише український журнал «Популярна наука». Навіть сміття може стати справжнім скарбом. Варто лише подивитися на нього під іншим кутом.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо. Та є

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 8 годину раночку, 16 травня на календарі, тож, шановні українці, прокидаємось поступово. І традиційно, коли ми прокидаємось, ми дякуємо Збройним силам України за можливість прокинутись, за те, що вони, на відміну від нас, як правило, вночі не сплять і забезпечують нам цей безпечний ранок. Ну, на жаль, ще не максимально безпечний, тому що в деяких районах області тривога продовжує лунати, тож там, де це є, будь ласка, бережіть себе. Ну, а ми переходимо до новин, тому що треба дізнатися те, що вчора, власне, ввечері відбувалося в Україні. Тож і будемо слухати Володимира Олександровича Зеленського з його вечірнім зверненням.
4: Шановні українці, українки, сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей. 205 військових, які були в полоні, більшість з 22-го року, та ще четверо цивільних, які були захоплені в полон росіянами торік на Сумському напрямку. Цей обмін – перший етап з великого погодженого обміну, про який ми домовились в форматі 1000 на 1000. Ми працюємо, щоб були і наступні етапи. Це завжди одна з найкращих та найбільш обнадійливих новин, коли наші люди повертаються додому з полону. Я хочу подякувати посередникам, Сполученим Штатам Америки. Ми говорили з ними напередодні, 9 травня, політичне гарантування, щоб домовленості були реалізовані. Окремо я хочу відзначити усіх наших воїнів, які на фронті своїми сміливими діями забезпечують для України поповнення обмінного фонду. Кожен український підрозділ, який забезпечує цей результат, допомагає повертати людей додому з полону. Сьогодні ж була детальна нарада з нашими розвідками ГУР та зовнішньою розвідкою, Службою безпеки України та Генеральним штабом України. Кілька важливих речей. Звісно, що ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах. Я погодив деякі формати відповідей. Минулої ночі ворог вже бачив влучання, зокрема, по їхніх нафтових об'єктах та військових об'єктах. Операції продовжуємо. Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну. Та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. І так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо. Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок. Звичайний будинок, житловий, своєю ракетою Х-101. Фактично знесли під'їзд 9 поверхів. Рештки ракети знайшли у підвалі будинку. Загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Звичайні люди. Вони були просто в себе вдома. На жаль, мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари. Важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже. Це підтримка, щоб українці змогли своє захистити, свою свободу, своє життя. Ми обов'язково захистимо Україну, якими б не були загрози, Україна є і буде. Росія повинна закінчити цю війну. Мир потрібен. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую президенту, а ми, власне, будемо говорити і про погоднє. Тому що те, що було над головою вночі, ми бачили, от що буде протягом цього дня над головою, що чекати від неба, будемо розбиратися просто зараз.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8.05 ранку суботнього і, сподіваюсь, для вас безроботнього. Та поки ви будете потроху вставати, я маю вам про погоду сказати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні синоптики нам обіцяють хмарну погоду, проте без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер буде сьогодні південним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла нарешті, а от вночі вона впаде до 8-10 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати в суботу варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 7, плюс 9. Корюківка, там сьогодні буде 21-23 градуси тепла в день, тоді як вночі від 7 і до 9 градусів вище за нуль. В місті Гоголя в день прогнозують сьогодні 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 7 і до 9 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура в суботу там буде триматися на рівні 22-24 градуси тепла, тоді як вночі сьогодні від 7 і до 9 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Вихідний без будильника.
5: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
6: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
5: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
6: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
5: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
6: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: У нас з вами 8 година 22 хвилини, і я сподіваюся, що ви прокинулись. Ну, а хто не прокинувся, то сподіваюся, що ще нормально зможуть поспатки, на те вона і субота. А от ми будемо, друзі, розбиратися, що то за субота, що за 16 травня, які свята нам приніс цей день. 16 травня – дата, яка буде особливою для українців, оскільки сьогодні вітають представників одразу декількох професій, а там ще й народні прикмети є, про які ми будемо говорити. Сьогодні, друзі мої, відзначається День скандинавської ходьби. Це оті, що з палками по стадіону, та й не тільки на стадіоні ходять, і, власне, прекрасно себе почувають у будь-якому віці. А це свято доступне для людей будь-якого віку і достатку виду спорту, тому що палки дорого не коштують, я скажу чесно. Він передбачає використання спеціальних палець, прогулянка, спалює велику кількість калорій, зміцнює м'язи і водночас знижує навантаження на суглоби. Також сьогодні ряд міжнародних свят. День скрипки, день спортивного орієнтування, день ресторану, день біографа, день знань про целіакію, день віскі. Це так, хто хоче святкувати. Тож, власне, сьогодні ще й в 3 травневу суботу відзначає Україна День науки. Це професійне свято всіх вчених і студентів наукових спеціальностей. На його честь проводяться нагородження найкращих українських дослідників, а також конференції про досягнення вітчизняної науки. Ще одне доволі незвичайне свято сьогодні – День сусідів. Щоб провести його з користю, привітайте тих, хто живе по сусідству. Ну а ще пригостіть або вручіть невеличкий подарунок. Так буде приємніше сусідствувати. А взагалі, у давні часи, в середині травня, слов'яни чекали дощу, щоб той полив рослини. Якщо той дійсно піде, селяни радісно віщували хороший врожай. Ось, що ще, власне, прикмети казали. Якщо зацвітала груша чи шипшина, то час садити моркву. Якщо на річках розпускалися водяні лілії, то до раннього літа. Під час грози, якщо був грім дзвінким, то до погожого травня. А от глухий віщував часті опади. Якщо сонце в цей день починало сильно припікати, то і червень буде спекотним. А от що ж не радили в народі наші предки? У народних віруваннях цей день вважався один із найнещасних за весь рік. Підвищувався ризик травм та опіків, тому у свято не рекомендувалося працювати з гострими та гарячими предметами. Ну і тварин дражнити не вартувало. Не варто було вживати алкоголь, влаштувати якісь гучні вдома застілля. Ще не бажано сваритися. Хоча, ви знаєте, це в будь-який день, певно, не бажано.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням, пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто поруч спить.
2: Цікаві факти.
0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Victory for Ukraine – це те, чого бажає кожен українець, та й, певно, не тільки українець, а й кожна адекватна людина на цій планеті. Ну, а ми, друзі, будемо говорити про романтичне, тому що з дитинства згадую, от завжди десь проходиш мимо під'їзду, де сидить бабця, і вона вслід, ох, покоління пішло, ох, покоління. Чимось ми завжди були не такі. А от вчені кажуть, що тепер нове кожне покоління, от всі вони навпаки такі. Адже світ романтики у 2026 році дуже змінюється. І схоже, молодь, яка раніше могла обрати для того, щоб побачитись, для побачення, звичайний келих вина, тепер вони вже алкоголь не сприймають. Сьогодні дедалі більше молодих людей обирають тренд, який ще 10 років тому викликав би здивування – побачення без краплі алкоголю. Чому тверезість стала новою сексуальністю? Давайте розбиратися. Ну, по-перше, рушієм змін стали соцмережі. TikTok, інстаграмчик – всі вони диктують нову моду. Естетика здорового тіла, безалкогольні коктейлі і ранки без похмілля. Молодь просто не бачить сенсу в алкогольному тумані. До того ж, сучасна покоління неймовірно критично ставиться до власного здоров'я. Наукові дослідження про шкоду спиртного тепер не припадають пилом у бібліотеках. Вони в топах обговорень. Молоді люди прагнуть емоційної чистоти. Вони хочуть бачити справжнє обличчя партнера з першої хвилини, а не оце, знаєте. Психологи кажуть, що побачення на тверезу – це найкращий тест на сумісність. Коли немає того алкоголю, то зникає штучна емоційна нестабільність. Розмови стають глибшими, а зв'язок щирим. Ви чуєте один одного, а не власні ілюзії. І не забудете потім на ранок, про що говорили. Це від себе додам. З медичної точки зору, це суцільний виграш. Ваша концентрація, більше енергії. Ну і, звісно, жодних ризиків для серця чи печінки. Тверезість допомагає уникати емоційних зривів та агресії, які часто провокуєте саме кляте спиртне. Але чи не нудно це все? Аж ніяк. Замість посиденьок в барах пари нині обирають командну роботу в квест-кімнатах, спільні велопрогулянки, йогу, ну або ж кулінарні майстер-класи. Спільна творчість вона зближує набагато краще, ніж барна стійка. Цікаво, що тут замішана і екологія, адже ми трошки допомагаємо планеті, адже ті, хто виробляють алкоголь, вони трошечки все ж таки шкодять і екології. Тож, це не просто тимчасова мода, це свідомий вибір зрілого нинішнього покоління. От похвалив, так похвалив. Побачення без алкоголю – це шлях до справжніх емоційно чистих і міцних стосунків. Тож, друзі, не забувайте, субота, неділя, проводьте час без алкоголю, проводьте час з Team FM.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені.

0: 8.58, 2 хвилини до новини залишаються, друзі. Дуже скоро дізнаємось про важливе актуальне, що коїться в Україні і в світі, тому не прощаюся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
6: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Сьогодні вночі російська армія атакувала прикордоння Чернігівської області безпілотниками. Про це повідомили в Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації. За попередніми даними, окупанти застосували 4 дрони типу «Гербера», а ціллю атаки стала цивільна інфраструктура. Також під удар потрапило село Лизунівка Новгород-Сіверської громади, де атака сталася близько 2 години ночі. За даними видання «Час Чернігівський», унаслідок удару пошкоджено 3 житлових будинки. Інформації про постраждалих наразі немає. На Чернігівщині поліцейські викрили 37-річну жінку в незаконному розповсюдженні наркотиків. Про це повідомила прес-служба поліції Чернігівської області. Правоохоронці задокументували факт збуту канабіса в Новгороді-Сіверському. А під час обшуку в помешканні жінки вилучили 3 пакети з речовиною рослинного походження. Загальна вага вилученого канабісу становила 2 кілограми, речовину направили на експертизу. Жінку затримали, а за статтею про збут наркотичних засобів їй загрожує від 6 і до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще з 1 травня у Мені відновив роботу санаторій «Острич», який не працював із часу пандемії COVID-19. Про це розповіла адміністраторка закладу Наталія Магаляс. За її словами, торік санаторій відкривали лише на 1,5 місяці, але через перебої з електропостачанням роботу довелося зупинити. Наразі ж заклад готовий прийняти до 100 відпочивальників. Один із житлових корпусів працює, а в іншому триває ремонт. У санаторії вже перебувають понад 10 гостей, а в роботі закладу задіяні близько 20 працівників. При цьому доба проживання із лікуванням і триразовим харчуванням коштує 1300 гривень. Понад 500 оборонних підприємств в Білорусі залучені до виконання замовлень для російської армії. Про це представники ініціативи колишніх білоруських силовиків «Белпол» розповіли в коментарі для «Ліга.нет». За їхніми даними, білоруські заводи виробляють артилерійські снаряди, боєприпаси для систем «Град», мікрочипи, оптику для танків та компоненти для комплексів «Іскандер» і «С-400». Також Мінський завод колісних тягачів у безперервному режимі виготовляє шасі для російської військової техніки. У «Белпол» заявили, що економіку та законодавство Білорусі з 2022 року перебудовували від потреби російського вторгнення в Україну, а нові та модернізовані підприємства можуть вийти вже на повну потужність за 1-3 роки. Україна отримала офіційне підтвердження, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме у Гаазі. Про це в етері телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, нідерландська сторона офіційно підтвердила розміщення трибуналу саме у Гаазі. Сибіга зазначив, що це свідчить про перехід процесу створення трибуналу від обговорень до практичної реалізації. Він також повідомив, що до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, які представляють 3 континенти. У ніч проти 16 травня дронової атаки, ймовірно, зазнало хімічне підприємство у Ставропольському краї Росії. Про атаку безпілотників повідомляв губернатор Володимир Володимиров. Він заявив, що місцева протиповітряна оборона нібито відбила атаку, а руйнувань у регіоні немає. Водночас Осінт-канали, зокрема російський телеканал телеграм-канал «Астра», писали про пожежу на території хімзаводу «Азот» у Невинномиську. За даними «Астра», цей завод уже щонайменше 6 разів перебував під атакою, зокрема в березні. Російська армія може встановлювати на дрони типу «Шахед» 2 види систем радіоелектронної боротьби. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». Про це пише УНН. За його словами, йдеться про засоби для придушення українських дронів-перехоплювачів та створення перешкод для радіолокаційних станцій. Безкреснов зазначив, що наразі йдеться про окремі безпілотники, на яких помітили таке обладнання. Він також додав, що українські фахівці тримають ситуацію під контролем і ще до офіційного підтвердження цих фактів.
0: Хороше наостанок.
1: До номінації «Сотні кращих кофеїнь Європи» потрапили одразу 3 українських кав'ярні. Йдеться про «Світ кави», «Блек Хані» та «Такава 1.0». Міжнародний рейтинг вперше проводить окрему європейську номінацію для кав'ярень. Заклади оцінюватимуть за якістю кави і випічки, атмосферою, професійністю бариста, стабільністю сервісу, екологічними практиками та участю у житті спільноти. Також враховуватимуть голосування голосування відвідувачів, яке триватиме до 18 травня і становитиме 30% від підсумкового результату. Тож бажаємо нашим успіхів. Що ж, друзі, поговорили про новини, тепер саме час розібратися із погоднім.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9.08, на небі хмар немає, але прогноз сьогодні їх нам обіцяє. Тож чого від погоди в суботу чекати, буду вам зараз передавати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, проте без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 8 і до 10 градусів із плюсом. При Лучанам в день сьогодні розраховувати варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 7, плюс 9. В Корюківці в день сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 7 до 9 градусів вище за нуль. У Ніжині розраховувати варто на 22-24 градуси тепла в день, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 7 до 9 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 22-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 7 і до 9 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Результативно. Друзі, 9 година 22 хвилини. Хочу розповісти про цікавинку. Певно, досвідчені собачники про це все знають і прекрасно розуміють, а от ті, хто з собаками не дуже знайомий, тім розповідає. Виявляється, собака, вона не до всіх членів родини прив'язується і не всіх уж так хазяєвами визнає. Навіть у великій родині собака зазвичай найбільше прив'язується до однієї людини. Кінологи кажуть, що головну роль тут відіграють довіра, емоційний контакт і час, який був проведений разом. Собаки найсильніше тягнуться до людини, поруч із якою почуваються спокійно і безпечно. Для тварини дуже важливі стабільність, послідовна поведінка і уважне ставлення. Кінологи пояснюють, що пес добре відчуває емоції людей, тон голосу і їх настрій. Якщо людина поводиться спокійно і не проявляє агресії, тварина швидше починає їй довіряти. Велике значення має і час, що проведений разом. Прогулянки, ігри, тренування і спільний відпочинок поступово формують сильний емоційний зв'язок між собакою та її господарем. Фахівці наголошують, що тварини не завжди найбільше прив'язуються саме до того, хто їх годує. Часто для собаки важливішим стають увага, турбота та регулярне спілкування. Ну а крім того, собаки добре запам'ятовують позитивні емоції і асоціюють окрему людину саме з комфортом і захистом. При цьому кінологи підкреслюють, навіть якщо пес виділяє когось одного, це не означає, що інших членів родини він не любить. Собака може слухатись одну людину, а от гратися чи відпочивати вже зовсім з іншою.

0: Будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї вчителі дозволяють дітям поспати ще 20 хвилин у класі, щоб вони краще засвоювали матеріал, пише журнал «Освіта сьогодні». Іноді короткий сон у школі – це секретний інгредієнт для відмінних оцінок у школі.
0: Цікаві факти.

Радіотіні – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Ле-ле-ле-ле, 9:41, друзі. Саме час нам розібратися з тим, що віщують астрологи для кожного з нас на день сьогоднішній. Тож давайте переходити до кожного знаку зодіаку. Овни, оберіть новий шлях додому, або прогуляйтесь парком під ритмічну музику. Активний рух допоможе вам впорядкувати власні думки і знайти відповіді на важливі запитання. Тельці, приготуйте вечерю за незвичним рецептом і насолодіться поєднанням нових смаків. Естетика на тарілці і спокійна атмосфера подарують вам енергію на весь вечір. Близнюки, влаштуйте вечір цифрового детоксу і залиште телефон свій клятий в іншій кімнаті. Спілкування з близькими наживо розкриє для вас багато цікавих і теплих моментів. Раки, переставте кілька предметів на полицях, або додайте у простір ароматичні свічки. Новий вигляд звичних речей надихне вас на сміливі творчі ідеї та змінить ваш настрій. Левенята, запишіться на процедуру, про яку давно-давно мріяли. Ви заслуговуєте на увагу до власних потреб, тому не відкладайте турботу про себе на потім. Діви, переберіть старі нотатки в телефоні, або ж видаліть зайві файли з робочого столу. Очищення інформаційного простору звільнить місце для нових перспективних планів та проєктів. Терези, перегляньте фільм із красивим візуальним рядом, або ж погортайте альбом з мистецькими фотографіями. Споглядання прекрасного допоможе вам відновити внутрішній баланс і знайти натхнення для роботи. Скорпіони, випишіть абсолютно всі свої ідеї на аркуш паперу і структуруйте їх у чіткий список. Такий підхід допоможе вам нарешті побачити найкоротший шлях до великої мети. Стрільці, зателефонуйте давньому другу і запропонуйте невелику спільну пригоду на ці вихідні. Щирі розмови і нові враження наповнять ваш день яскравими емоціями. Козирожки, випийте чашку улюбленого чаю в цілковитій тиші і просто спостерігайте за вечірнім містом. Короткий відпочинок від справ швидко поверне вам продуктивність і гарний настрій. Водолії, оберіть тему, якою ніколи раніше не цікавились, і прочитайте про неї коротку статтю. Нові знання, вони розширять ваш кругозір і підкажуть нестандартне рішення для старої проблеми. Рибки, довіртеся власному чуттю і дозвольте собі трохи пофантазувати про грандіозне майбутнє. Ваші мрії мають реальний шанс здійснитися, якщо ви зробите до них перший впевнений крок. Що ж, друзі, послухали ми прогнози, але знайте, все одно ваше життя залежить від вас, від вашого настрою, від вашого самонастрою. Тож налаштовуйтесь виключно на позитивне і бажано з Радіо Тім.
1: Тім FM.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».
2: От ми з вами за 5 хвилинок і почуємо про силу слова. Навіть за 4 хвилини будемо говорити про новини, про актуальне уже о 10-й годині. Тож почуємось дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиннику 10-та година рівно просто зараз. Будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Російські війська протягом минулої доби атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем опинилось 11 населених пунктів з Семенівської, Корюківської, Сновської та Городнянської громад, а прикордонники зафіксували 58 вибухів. Російська армія застосувала FPV-дрони, дрони на оптоволокні, міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію та безпілотники типу «Шахед». У Семенівці внаслідок удару шахедом загорівся об'єкт критичної інфраструктури, також пошкоджено цивільні житлові будинки. Уночі російські війська 4 безпілотниками «Гербера» атакували житловий сектор села Лизунівка Новгород-Сіверської громади. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов. За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень зазнали 3 приватних будинки місцевих жителів. Унаслідок обстрілу травмувалася жінка 63-го року народження. Наразі наслідки російської атаки продовжують уточнювати. Президент України Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі і посилити Чернігівсько-Київський напрямок. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. За словами Зеленського, Росія намагається активніше втягувати Білорусь у війну і може готувати додаткові операції або проти України, або навіть проти країн НАТО, які межують з Білоруссю. З російського полону вчора повернувся морський піхотинець із Ніжинщини Олександр Джугов. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Відомо, що військовому 32 роки, він має звання капітана. Також напередодні з полону повернувся 39-річний нацгвардієць із Чернігова Віталій Іващенко. У російський полон він потрапив ще 24 лютого 2022 року під час захоплення Чорнобильської атомної електростанції. Президент США Дональд Трамп заявив, що Тайвань не повинен робити кроків до офіційного проголошення незалежності. Ця заява прозвучала після його перемовин у Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час прес-конференції Трамп сказав, що Вашингтон підтримує стабільність у Тайванській протоці і не зацікавлений у загостреній ситуації між Китаєм та Тайванем. Після зустрічі сторони обговорили торгівельні тарифи, обмеження на постачання технологій і ситуацію у Південно-Китайському морі. У Тайбеї у відповідь заявили, що майбутнє острова мають визначати лише його громадяни. Українські військові сьогодні вночі завдали удару по аеродрому Єйську в Краснодарському краї Росії. Про це повідомили аналітики групи «Авівектор», які оприлюднили супутникові знімки наслідків атаки. За їхніми даними, унаслідок удару повністю знищено реактивний літак БЕ-200ПС. Водночас супутникові кадри свідчать, що російська авіація не залишала аеродром, а технічне обслуговування літаків там триває. Видання «Мілітарний» повідомило, що під час атаки українські безпілотники, ймовірно, намагалися уразити ще й вертоліт К-27, однак підтверджень поки немає. У ніч проти 16 травня російські війська атакували Україну 294 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, окупанти застосували дрони «Шахед», «Гербера» і «Талмаз», «Пародія», а також реактивні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 269 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а уламки збитих дронів впали іще у 9 місцях. Найскладніше з російського полону повернути оборонців Маріуполя. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, якого цитує «Укрінформ». За його даними, із 205 українських захисників, які повернули вчора, 193 перебували у полоні з 2022 року, а багато з них входили до маріупольського гарнізону. Лубінець зазначив, що всі звільнені військові сильно схудли та потребують медичної допомоги через важкі умови утримання в Росії.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові в центральній бібліотеці імені Михайла Коцюбинського нагородили переможців літературного конкурсу «Книга року 2025». Та цьогоріч на конкурс подали 19 книг і один рукопис у 6 номінаціях. Гран-прі у номінації «Публіцистика та науково-популярні видання» отримала книга Олександра Бондаря «Міста та фортеці вікінгів. Від Ірландії до Волги». У різних номінаціях перемогли збірка «Кава для двох», роман Тамари Висоцької «Історія одного літа», а також видання «Чернігів у вогні. Щит нації про російсько-українську війну». У номінаціях «Дитяча література» та «Майбутня книга» журі вирішило не присуджувати пресових місць. Ну а ми будемо розбиратися із погодою на сьогодні, тож переходимо до прогнозів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.05 і сонце пригріває, і хмар на небі в нас досі немає. Та чи буде погода далі мінятися? Маю вам у прогнозі зізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, але без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчику при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер буде сьогодні південним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 20-22 градуси тепла, а тоді, як вночі, температура опуститься до 8-10 градусів із плюсом. При Лучанам в сьогодні день варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді, як вночі, термометри покажуть плюс 7, плюс 9. Корюківка, там сьогодні в день буде 21-23 градуси тепла, тоді, як вночі, від 7 і до 9 градусів вище за нуль. Переходимо до Ніжина. В день там сьогодні прогнозують 22-24 градуси вище за нуль, тоді, як вночі, чекати варто від 7 і до 9 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ішня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до плюс 7, плюс 9. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
5: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
5: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
8: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: goes on and on, 10:23, просто зараз, на годиночку, 2026 рік ми з вами маємо. І, власне, будемо про нього і говорити. Вже зраночку розповідав про те, що сучасне покоління на побачення намагається ходити без алкоголю. Отакий от адекватний тренд. От ще б без алкоголю люди за кермо сідали, взагалі було б супер. Але все ж таки не всі це роблять. У 2026 році керування автомобілем у стані алкогольного або ж навіть наркотичного сп'яніння залишається одним із найсерйозніших порушень правил дорожнього руху. За це передбачені великі штрафи, позбавлення прав і навіть конфіскація автівки при повторних порушеннях. Водіям важливо розуміти, що відповідальність настає не лише за підтверджене сп'яніння, а й за відмову від проходження огляду. Тож, у цьому році за перше керування у стані сп'яніння передбачено штраф 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Це правило застосовується як для алкогольного, так і для наркотичного сп'яніння, а також і для препаратів, які знижують увагу та реакцію. За повторне порушення затримують... Якщо людину затримують протягом року за повторне порушення, то покарання посилюється. Рівно в два рази. Штраф 34 тисячі гривень, а от позбавляють прав на 3 роки. Так само можливо вилучення автомобіля, а в деяких випадках суд може застосувати і адміністративний арешт. Третє порушення. Отакі неадеквати також є. За третє керування в стані сп'яніння протягом року відповідальність стає максимально суворою. 51 тисяча гривень штрафу і позбавлення права керування на 10 років. Разом з тим конфіскація автомобілю в цей раз і можливий адмінарешт замість штрафу. Що ж, друзі, будь ласка, не вживайте нічого перед тим, як сідати за кермо, бо там на дорозі може бути і Віталік, а мені це неприємно, коли на мене щось таке їде. Власне, підставою для затримання поліція вважає запах алкоголю, порушення координації, дивна поведінка, нестабільне керування автомобілем, хоча іноді, знаєте, і тверезі дивною поведінкою і нестабільним керуванням автомобіля вирізняються. Але вже то зовсім інша історія. Ми з вами скоро будемо говорити про топ-5 кросоверів, які не варто купляти. Скоро почуємося.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Свіжий запах моря насправді походить від водоростей, пише журнал «Природа та людина». Навіть маленький морський бриз – це маленький букет від морських рослин, який дарує нам відчуття великої свіжості.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Ну, сподіваюся, що кожен із вас також за плечима має крила. Просто, знаєте, рідко ми їх використовуємо. Частіше рожки доводиться ховати. А от автовиробникам доводиться ховати недоліки автомобілів. Часто вони це роблять доволі вдало, тому таким от, як я, не дуже фахівцям в сфері авто, от важко визначити, чи то машина нормальна, чи ненормально, чотири колеса, наче їде, наче чого би ні. А от, виявляється, є 5 кросоверів, які, ну, не дуже-то і радять купляти. Тож, будемо розбиратися, які вони красиві, які вони популярні, але можуть підвести. Consumer Reports опублікували список середньорозмірних кросоверів із найгіршим прогнозом надійності серед тих моделей, які зараз актуальні. Рейтинг базується на відгуках власників, які найчастіше скаржаться на електроніку, мультимедійні системи, програмне забезпечення і проблеми із двигунами. Місце номер 1. Volkswagen Atlas Cross Sport. Модель отримала 43 бали і сотні можливостей. Власники хвалять просторий салон та багате оснащення, однак повідомляють про часті збої кліматичної системи, зависання мультимедіа, помилки цифрової панелі приладів. А вартує він 38 300 баксів, тож, можливо, Volkswagen Atlas Cross Sport – це не ваше. Nissan Murano. Нове покоління Nissan Murano оцінили в 41 бал, ще менше. Після оновлення минулого року модель отримала турбодвигун та 9-ступеневу автоматичну коробку передач замість варіатора, який був раніше. Попри технічні зміни, власники вже повідомляють про повільну роботу електронних органів керування, а також і проблеми з камерою заднього огляду і гальмівними супортами. Mazda CX-70 Plug-in Hybrid. Гібридна версія Mazda CX-70 набрала лише 32 бали. Основні скарги стосуються роботи саме двигунця. Власники повідомляють про перехід автомобіля в аварійний режим і ривки коробки передач під час руху у місті. Також фіксуються проблеми із програмним забезпеченням і електронними системами автомобіля. Сама собою Mazda CX-70 без наворотів і якихось моделей так само 32 бали набрала. Модель не має гібридної системи, а власники все одно стикаються зі збоями електроніки. Серед найчастіших претензій – помилкові попередження фар, проблеми з профілями водія і сторонні шуми у салоні. Отакої. Ну і номер 1, ну, вірніше, з кінця виходить Jeep Grand Cherokee. Не такий уже і широкий. Найгірший результат у рейтингу показав Jeep Grand Cherokee, який набрав лише 29 балів із сотенки. Власники скаржаться на зупинку двигуна, на несправності датчиків, проблеми з мультимедіа, склопідйомниками і електрикою. У дорожчих версіях, включно з 4XE, згадуються несправності ще й трансмісії, системи приводу. Consumer Reports – це видання, яке створило цей рейтинг, там зазначає, що дедалі частіше джерелом проблем у сучасних кросоверах стає саме складна електроніка, а не механіка. Через це навіть незначні збої можуть призводити до дорогого і тривалого ремонту. Тож, навороти – це красиво, але дорого.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер 1 в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093 303 25 25.
1: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
6: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля Фокстроту. «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
9: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
10: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
11: Програма «Сила слова».
12: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от адрес – це письмове вітання особі чи установі.
11: Сила слова.

0: Ви слухаєте Team FM. Мила
1: моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Полякова. Дві хвилини до новин, друзі. Скоро почуємось з актуальним та важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
3: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 11 годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Із російського полону повернувся сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Зуй із Коробщини. За повідомленням Коробської селищної ради, військовий перебував у полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. Його звільнили під час першого етапу обміну у форматі 1000 на 1000. Рідні та громада уже зустріли захисника вдома. Козелецька громада братиме участь у швейцарсько-українському проєкті «Decide» з реформування освіти. За інформацією Суспільного, у школах планують запровадити профорієнтацію з кар'єрними радниками, курс «Навчаємось жити в громаді» та стажування учнів у селищній раді. Також громада подала заявку на оновлення матеріально-технічної бази Козелецького ліцею номер 3 на суму 1 мільйон гривень. Проєкт триватиме з 2026 до 2030 року. У Чернігові до Міжнародного дня сім'ї провели захід «Щаслива родина, міцна Україна». За повідомленням міської ради, участь у ньому взяли багатодітні родини, сім'ї військовослужбовців, освітян та тренерів. Під час зустрічі родини розповідали про свої традиції, виховання дітей та спільні захоплення. Наприкінці учасникам вручили подяки та символічні подарунки. Міжнародні аналітики JP Morgan вважають, що найімовірнішим сценарієм завершення війни в Україні є так званий фінський сценарій. У звіті банку зазначається, що війна може завершитись шляхом перемовин через позиційний характер бойових дій на фронті. За оцінками аналітиків, у такому випадку Україна може втратити частину території, але збереже суверенітет, армію та курс на інтеграцію із Заходом. У звіті йдеться, що в межах можливого компромісу Україна може погодитись на нейтральний статус і певні обмеження чисельності війська. Експерти проаналізували уламки російських крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну 14 травня. Про це повідомило видання Financial Times. За даними уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, усі ракети Х-101, використані під час удару по Києву, були виготовлені вже у другому кварталі цього року. Також, за його словами, кожна ракета містила понад 100 іноземних компонентів, зокрема деталі американських, німецьких та нідерландських компаній. Росія почала активніше застосовувати дрони камікадзе типу «Шахет» не лише вночі, а й у день. Про це пише Business Insider, зазначаючи, що ерефія переходить до тактики тривалих хвильових атак на виснаження. Президент України повідомив, що лише за 2 дні Росія випустила по Україні 1567 безпілотників та 56 ракет. За словами експертів, метою таких атак є не лише удари по об'єктах, а й психологічний тиск на населення та перевантаження українського протиповітряної оборони. Водночас аналітики зазначають, що ефективність української ППО зросла, а більшість дронів та ракет українські військові успішно збивають. Міністерство охорони здоров'я України планує запровадити військові кафедри у медичних закладах вищої освіти вже з початку нового навчального року. Про це повідомляє РБК Україна. Навчання за програмою військово-медичної підготовки стане обов'язковим для студентів медичних спеціальностей і проходитиме паралельно з основними дисциплінами. Після завершення навчання випускники автоматично отримуватимуть офіцерські звання, статус військовозобов'язаних та потраплятимуть до резерву офіцерів медичної служби. В МОЗ пояснюють, що ініціатива має забезпечити підготовку фахових медиків.
1: Новини спорту.
3: У Ніжинській гімназії номер 14 до Дня сім'ї провели спортивні естафети для учнів початкової школи та їх батьків. Про це журналістам «Майніжин» розповіла керівниця громадської організації «Місце сили громади» Надія Капленко. Учасники разом брали участь у спортивних конкурсах, підтримували один одного і змагалися в командних естафетах. Організатори зазначили, що захід допоміг родинам провести час разом і створив дружню атмосферу зі сміхом та спортивним азартом. Естафету організувала ГО «Місце сили громади» за підтримки благодійного фонду «Право на захист» та швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернівцях презентували документальний фільм «Корд. Оборона Турецька» про українських спецпризначенців. За повідомленням Чернівецької обласної ради, стрічку знімали безпосередньо на Донеччині. Фільм розповідає про бойову роботу медиків, штурмовиків, снайперів та командирів підрозділу «Корд» у Турецьку. Автори повідомили, що незабаром стрічка з'явиться і у відкритому доступі на YouTube. Ну а ми будемо у відкритому доступі і без YouTube розбирати прогноз погоди, що чекати нам від дня сьогоднішнього.
2: Новини на Тім FM. Погода.
3: Одинадцята 11:05 у незламній країні, а ми з вами говоримо про погоду просто нині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють нібито хмарну погоду, але без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 1 та й до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі вона опуститься до 8-10 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри продемонструють від 7 і до 9 градусів тепла. Корюківка в день там сьогодні 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі плюс 7, плюс 9 варто очікувати. В місті Гоголя сьогодні в день очікують від 22 до 24 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 7 і до 9 градусів із плюсом. Ну і завершую Ічнею. Денна температура там сьогодні обіцяється нам на рівні 22-24 градуси тепла. А от вночі вона буде від 7 і до 9 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 80 90 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім.ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім.ФМ. Там, де ти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Швидко, результативно. Динамо.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пластиковий наконечник на кінці шнурка називається аксельбант. Пише один український довідковий портал про побутові речі. Тепер ви можете вразити друзів знаннями, що навіть шнурки мають свої маленькі секретні назви.
0: Цікаві факти.

0: 11:28, хлопці, дівчата, у нас з вами вихідні. Це прекрасна можливість відпочити і прибратися в хаті. Власне, якщо дівчата вам не помагає отой, хто там з вами живе, я не знаю, хто там. От той, що не дівчата. От якщо він вам не помагає, що робити, що зробити, щоб все ж таки вдвох по хаті всі справи зробити? Адже воно наче і трошечки вас скріпить разом, та і швидше все зробиться. Домашні справи можуть забирати забагато енергії та сил, особливо якщо чоловік не залучається до процесу. Що ж треба робити, щоб все ж таки його змотивувати? Першочергово треба спілкуватися відкрито та чесно. Спілкування – це взагалі фундамент будь-яких успішних відносин. Якщо ви виконуєте практично всю домашню роботу, поговоріть про це з чоловіком. Уникайте звинувачень, просто зосередьтеся на висловлюванні почуттів і потреб. Конструктивний діалог пояснить, що ви очікуєте один від одного. Будьте завжди прикладом. Своїми діями ви можете надихати інших на зміни. Якщо ви демонструєте відповідальність, ефективність у веденні домашніх справ, чоловік може усвідомити, що потрібно долучитися до цього процесу. Уникайте критики в будь-якому разі, створіть позитивну атмосферу. Якщо тямить той, хто рядом з вами живе, хоч в чомусь, то він зрозуміє, що треба допомогти. Правильно розподіляйте обов'язки, враховуючи сильні сторони один одного. Використовуйте природні здібності, розподіляючи обов'язки відповідним чином. Якщо чоловік любить готувати, але щось не дуже любить там прати, ще щось, так хай готує. Ну і навпаки, нехай він добре дбає про те, що у нього непогано виходить, а от ви зможете зайнятися іншими справами. Плануйте спільну роботу. Спільна праця не обов'язково має бути важкою. Дотримуйтесь домашніх справ у команді. Робота пліч-о-пліч розвиває почуття єднання і робить ці завдання менш обтяжливими. Що ж, друзі, тож підтримуйте один одного. Чим душ ви вдвох візьмете за будь-яку роботу, чим швидше ви це зробите, тим вона швидше і зробиться. І ви по завершенню цієї роботи не будете валятися десь на диванчику і охкати, а будете, може, вдвох валятися на диванчику і охкати.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки, Переяславська, 72, територія Тімо, навпроти епіцентру. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Тім, там де ти.
1: Коли нема тебе, отакі от стреси ми тільки що у пісні почули, а я, друзі, хочу розповісти про деякі методи, які допомагають знизити стрес, якщо, наприклад, класична медитація вам не підходить, і ми одразу у бік відкладаємо медичні засоби. Чому? Ну, тому що вони не завжди, будемо чесні, допомагають людині, іноді і за кермо після них не можна сідати, ну, а іноді просто вони створюють ілюзію того, що стало краще. А коли дія препарату закінчується, то нічого гарного це людині не дає. Тож, власне, медитація, її називають універсальним способом знизити рівень стресу, покращити концентрацію, стабілізувати емоційний стан людини. Однак для багатьох людей спроба сісти в тиші, заспокоїтися, перетворюється на ще більше напруження. Замість спокою з'являються тривожні думки, внутрішній дискомфорт або відчуття, ніби мозок просто відмовляється зупинитися. Психологи пояснюють, це не означає, що з вами щось не так. Для деяких типів нервової системи класична медитація, вона дуже складна, особливо в періоди хронічного стресу, тривоги або емоційного виснаження. Тож давайте поговоримо про альтернативи. Під час медитації людина залишається наодинці зі своїми думками, тілесними відчуттями і внутрішнім станом. Для частини людей це дійсно допомагає сповільнитися, однак для інших навпаки це погіршує тривогу. Власне, варіант номер два. Для перевантаженої нервової системи іноді ефективнішими можуть бути практики, пов'язані не з повною нерухомістю, а навпаки з м'яким рухом або ж сенсорним переключенням уваги. Йдеться про активності, які допомагають людині поступово повернути контакт із тілом і середовищем без необхідності заспокоїтися негайно. Саме тому деяким людям легше стабілізувати свій стан не ото сидячи, а під час ходьби, під час плавання, йоги, танців, дихальних вправ або навіть монотонних побутових дій, наприклад, з пилососиком, підказує тим, хто ще не знає. Які ще альтернативи є? Отже, якщо медитацію ми не розглядаємо, є усвідомлена ходьба, практики з фокусом на диханні, спостереження за природою, малювання, повторювані рухи, роботу руками або будь-які ритмічні дії – все це допомагає знизити рівень внутрішнього напруження. Ще окрему увагу треба приділити так званим заземлюючим практикам. Це я не для електриків зараз буду розповідати. Це методи, які допомагають повернути увагу до реального моменту через тілесні відчуття, звуки, дотики або навколишнє середовище. Важливо зрозуміти, універсальних способів зрегулювати ваш стрес просто не існує. Те, що допомагає одній людині, може зовсім не працювати для іншої. І це нормально. Навіть сьогодні вам щось допомогло, а завтра прокидаєтесь – ні, не допомагає. Треба шукати варіанти, альтернативи. Любіть себе. Бережіть себе. Скоро почуємося.
0: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно «це» – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: У нас з вами 11:57. Трохи більше, ніж за 2 хвилини будуть новини, а тому почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно половина дня вже позаду і рівно половина дня попереду. Так виходить, що о 12-й будемо говорити про актуальне, про те, що коїться в Україні і в світі. Починаємо традиційно з Чернігівщини. У Ніжинському районі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника. Як ідеться на сайті поліції Чернігівщини, дрон із термобаричним зарядом виявили у лісосмузі після збиття силами оборони. Боєприпас не здетонував, тому вибухотехніки вилучили його та транспортували на спецмайданчик для знищення. У поліції закликають громадян не торкатися підозрілих предметів і одразу повідомляти про них екстрені служби. У Чернігові СБУ провела семінар із кібербезпеки для журналістів і представників регіональних медіа. За повідомленням організаторів, учасникам розповіли про фішингові атаки, DDoS-атаки, шкідливе програмне забезпечення і методи соціальної інженерії, які використовують російські спецслужби. Також медійникам пояснили, як налаштовувати двофакторну автентифікацію і безпечно користуватися месенджерами. В СБУ наголосили, що цифрова безпека є одним із ключових елементів захисту інформаційної простору під час війни. На Чернігівщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника. Про це повідомило головне управління Нацполіції. Небезпечний боєприпас виявили в лісосмузі Ніжинського району після збиття силами оборони. Фахівці встановили, що безпілотник був оснащений бойовою частиною, яка становила особливу небезпеку через потужну вибухову хвилю і високу температуру. Поліцейські вилучили боєприпас, перевезли на спецмайданчик та знищили. До України в межах чергових репатріаційних заходів сьогодні повернули тіла 528 полеглих українських захисників. Про це повідомила Служба безпеки України. У спецслужбі зазначили, що до процесу були залучені СБУ, Збройні сили України, МВС, Нацполіція, Головне управління розвідки, ДСНС та Державна прикордонна служба. В СБУ наголосили, що повернення тіл полеглих воїнів є результатом складної міжвідомчої роботи, яка триває постійно. У цьому році на національний мультипредметний тест зареєструвалися 355 371 людина. За даними «Укрінформ», це на 13% більше, ніж було торік. Понад 103 тисячі учасників – випускники минулих років. Найбільше учасників зареєструвалися у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях. В українських університетах нині навчаються майже 20 тисяч іноземних студентів. За інформацією МОН, найбільше студентів приїхали з Китаю – понад 6 тисяч, з Азербайджану – майже 4800. Також серед лідерів – Грузія, Індія та Марокко. До повномасштабного вторгнення в українських вишах навчалися близько сотні тисяч іноземців. Кабінет міністрів та народні депутати подали до Верховної Ради два проєкти антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки. Про це повідомили в НАЗК. Документи передбачають підвищення ефективності антикорупційної системи та зменшення корупційних ризиків у ключових сферах. У НАЗК наголошують, що ухвалення стратегії важливе для виконання міжнародних зобов'язань України.
1: Новини спорту.
3: Міжнародна федерація боротьби дозволила спортсменам з Росії і Білорусі брати участь у змаганнях під національними прапорами. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на сайт федерації, також дозволили використання національних гімнів під час церемонії нагородження. Раніше спортсмени з цих країн виступали у нейтральному статусі. Нові правила почали діяти від вчорашнього дня.
1: Хороше наостанок.
3: 19-річний український студент Артем Субота врятував локомотивну бригаду під час російської атаки на залізницю у Харкові. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Юнак вчасно організував оповіщення працівників і вивів їх у безпечне місце до удару російського дрона по локомотиву. Артем працює черговим по станції Харків-Слобідській та навчається у Харківському фаховому коледжі транспортних технологій. За цей вчинок його нагородили подякою від керівництва «Укрзалізниці». Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися із погодою на день сьогоднішній.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: 12.05, півдня вже минуло, і хмари на небі потроху надуло. Та чи будуть ті хмари погоду міняти? Буду синоптиків для вас узнавати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, але бездощову. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 8 до 10 градусів із плюсом. В Прилуках сьогодні буде 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 7 і до 9 градусів із плюсом. Корюківка в день там сьогодні буде 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі плюс 7, плюс 9. У Ніжині сьогодні в день чекати варто від 22 до 24 градусів максимум, тоді як вночі від 7 і до 9 градусів із плюсом. Ну і закінчую Ічнею. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 22 до 24 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 7 і до 9 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 12:24 просто зараз на годинничках. І, друзі, ви знаєте, я люблю солоденьке. Оце вам зізнаюсь чесно. Без канхвет чи ще щось таке от не можу жити. Завжди з собою щось є, щось під'їдаю. А от вчені кажуть, що це не дуже то й корисно. Власне, я це знав, але просто чим замінити, якщо дуже хочеться солоденького. Будемо розбиратися. Адже є 7 продуктів, що здатні замінити ті такі класні, але кляті солодощі. Щоб не їсти шкідливі тортики, тістечка на дієті, можна замінити солодощі на звичайні фрукти. І це буде значно корисніше для здоров'я. Експерти видання Very Well Health назвали 7 продуктів, які не принесуть шкоди нашому організму. Тож давайте розбиратися. Манго – екзотичний плід, заслужено вважають одним з найсолодших у світі. Тому він легко замінить будь-який десерт. Лише одна невеличка чашечка нарізаного манго дарує організму понад 22 грами повністю натурального цукру. Але на відміну від цукерок, манго приносить організму користь. Спеціальні дослідження доводять, регулярне вживання фрукта допомагає стабілізувати рівень цукру у крові. Фініки. О, це я люблю. Якщо вам дуже важко відмовитись від цукру в чаї чи каві, або ж ви шукаєте основу для корисних домашніх цукерок, то фініки вам ідеально підійдуть. Вони мають насичений, майже карамельний смак. Попри свою виражену солодкість, фініки засвоюються організмом м'яко і не викликають різких стрибків глюкози. Виноград. Ці соковиті маленькі ягоди можна сміливо назвати натуральними замінниками драже або ж мармеладок. Їх дуже зручно брати з собою як легкий перекус. Окрім чудового смаку, виноград виконує важливу захисну функцію. Він допомагає організму правильніше реагувати на інсулін і переробляти їжу в енергію. Ананас. Головна фішка ананаса – це високий вміст унікального рослинного ферменту під назвою бромелайн. Ця речовина відома тим, що вона допомагає організму боротися із прихованими запальними процесами всередині організму, покращує травлення, прискорює обмін речовин і допомагає нам в цілому. Бананаси. Банани. Цікаво, що чим стиглішим стає банан, тим він солодший, адже крохмаль у ньому поступово перетворюється на природні цукри. Проте, на відміну від шкідливого білого цукру, банан дає тривале відчуття ситості, а тому не будемо з вами жиріти. Вишенка на торті. Вишенки. Якщо ви обираєте солодкі, сортові вишні, то отримаєте справжнє задоволення, яке нічим не поступається вишуканим тістечкам. Ці ягоди мають дуже глибокий і насичений смак. Дієтологи часто радять додавати вишню до раціону, адже вона допомагає печінці очищувати організм від токсинів і знижує ризики появу серйозних проблем із зайвою вагою. Ну і боксерське завершення – груші. Головна цінність груші – вона полягає в тому, що вона буквально переповнена корисними харчовими волокнами, зокрема пектином. Ця речовина працює у нашому кишечнику як губочка. Вона покращує травлення, допомагає вчасно виводити все зайве з організму і суттєво знижує ризик розвитку цукрового діабету. А нащо він нам потрібен? Ох, одні проблеми від діабету.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Рожевий голуб мешкає лише на півдні Маврикію та харчується виключно плодами та насінням. Це дуже рідкісний птах, тож побачити його у живій природі – справжня удача, повідомляють орнітологічні дослідження. Побачити рожевого голуба – це справжнє диво природи, маленький шанс відчути щастя та гармонію із навколишнім світом.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: буревіями, нехай відносить все те, що до нас летить, ото з болотяної країни по ночах, іноді і днями, і, власне, нехай отуди буревіями все відносить. Ну, а я буду про ваше здоров'ячко дбати, адже, ви знаєте, солоденьке не дуже гарно їсти. От ми з вами нещодавно про це говорили, я вам замінники солодкого називав, а тепер будемо говорити саме про зубки. Адже, виявляється, не якась там кока-колка, пепсі-колка чи ще щось таке впливає на наші зубки. Є навіть такі напої, в яких немає цукру, а от вони все одно зуби псують. Тож давайте розберемо ці два несподіваних напої. Напої можуть призвести до знебарвлення нашої з вами емалі, навіть до карісу і інших захворювань. Загально відомо, що вживання дуже великої кількості солодких напоїв впливає на зубки. Цукор збільшує зростання бактерій у зубах, які потім стирають захисну емаль, а це потім призводить до карісу. Однак, це не єдиний інгредієнт, якого слід побоюватись, коли йдеться про наші зуби. Люди зазвичай мало думають про те, що саме вони п'ють і який вплив напоїв на наше здоров'я, особливо на зуби. Недбале ставлення до того, що ми п'ємо, може призвести до зміни кольору зубів, до карісу, гінгвіту і там страшні такі назви, ото парадонтити всякі, не дай Бог їх знати. Так от називаю два напої, які ми раніше і не задумувались, а от вони також негативно на зубки впливають. Кава. Відомо, що кава викликає знебарвлення зубів, а також може фарбувати зуби. З'єднання хлорогенової кислоти у кавовому зерні може викликати зовнішню зміну кольору зубної емалі. Спробуйте пити каву через соломинку, щоб унеможливити прямий контакт кави з зубами, так як надмірне вживання кави також може емаль нашу відбілювати і підвищувати чутливість зубів. Кава, вона скисла трошечки, і це може сприяти руйнуванню емалі. Не говорячи вже про те, що доданий цукор у каві може збільшити ще й розвиток карісу. Ну і ще дещо. Молочко. Вживання молочного молока зробить ваші зуби міцними. Проте, якщо залишити молоко на зубах протягом тривалого часу, наприклад, на ніч, знаєте, перед сном бахнули молочка і пішли спадки. О, ні. Це призведе до того, що лактоза в молоці сприятиме розвитку карісу, адже лактоза є формою цукру. Спробуйте натомість пити не солодке, мигдальне молоко, оскільки у ньому 0 грамів цукру, тоді як у звичайному молочному коров'ячому молоці 12 аж грамів на порцію по 8 унцій. Тобто не дуже вигідно, по суті також солодкий напій п'єте. А ми з вами почуємось уже незабаром, готую на 13-ту годину випуск новин.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
5: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
6: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Маємо з вами 12:56. На дворі досі поки що зберігається краса. Відносно так, якісь хмари з'явилися, то такі хмари, знаєте, для відводу очей, аби сонце нас сильно не засвітило. Ми з вами за 2 хвилини і 42 секунди почуємось у новинах. Новини будуть не традиційні, а от висновкові. Будемо підбивати підсумки першої половини дня, адже у нас 13-та година на носі, от просто от тут на носі, так? Де ніс, там і новини. Так от, почуємось дуже скоро і виключно із важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
4: Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 година. Саме час розібратися там з вами із новинами, і з тим, що коїться в Україні і в світі. Тож переходимо до важливого у подробицях. Традиційно розпочинаємо з Чернігівщини. Російські війська протягом минулої доби атакували прикордонні громади Чернігівщини. За даними Чернігівського прикордонного загону, під вогнем опинились 11 населених пунктів Семенівської, Корюківської, Сновської та Городнянської громад. Окупанти застосовували FPV-дрони, міномети, ствольну артилерію та безпілотники типу «Шахед». У Семенівці після удару загорівся об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки. Прикордонники зафіксували всього 58 вибухів. Уночі російські війська 4 безпілотниками «Гербера» атакували село Лизунівка Новгород-Сіверської громади. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов. Унаслідок удару пошкоджені 3 приватних будинки. Травмувалася жінка 63-го року народження. Наслідки атаки уточнюються. Із російського полону повернувся сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Зуй із Коробщини. Про це повідомили у Коробській селищній раді. Військовий перебував у полоні 4 роки і 1 місяць і 3 дні. Його звільнили під час першого етапу обміну у форматі 1000 на 1000. Захисника уже зустріли рідні та громада. У Чернігові СБУ провела семінари з кібербезпеки для журналістів та представників регіональних медіа. Організатори розповіли про фішингові атаки, шкідливе програмне забезпечення та методи соціальної інженерії, які використовують російські спецслужби. Учасникам також пояснили, як налаштовувати двофакторну автентифікацію та безпечно користуватися месенджерами. У СБУ наголосили, що цифрова безпека є важливим елементом захисту інформаційного простору під час війни. У заході взяли участь представники регіональних медіа Чернігівщини. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії працюватиме у Гаазі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, нідерландська сторона вже підтвердила розміщення трибуналу саме у Гаазі. До ініціативи долучилися 37 учасників із різних країн світу. У МЗС заявляють, що процес переходить від обговорень до практичної реалізації. Президент США Трамп заявив, що Тайвань не повинен робити кроків до офіційного проголошення незалежності. Його заява прозвучала після перемовин із лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. Сторони також обговорили торгівельні тарифи, технологічні обмеження та ситуацію у Південно-Китайському морі. У Тайбеї у відповідь заявили, що майбутнє острова мають визначати його громадяни. Вашингтон наголосив на підтримці стабільності у Тайванській протоці. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну 294 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили протиповітряної оборони знешкодили 269 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 20 безпілотників на 15 локаціях. Уламки збитих дронів впали іще у 9 місцях. Президент України доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. Про це глава держави повідомив у зверненні. За словами президента, Росія намагається активніше втягувати Білорусь у війну. Україна також має російські документи з можливими цілями ударів по Києву та інших містах. Йдеться, зокрема, про політичні та військові об'єкти. Сьогодні до України повернули тіла 528 полеглих українських захисників. Про це повідомила Служба безпеки України. До процесу були залучені СБУ, Збройні сили, МВС, Нацгвардія, ГУР, ДСНС та прикордонна служба. У спецслужбі зазначили, що репатріаційні заходи є результатом постійної міжвідомчої роботи. Процес повернення тіл і наразі триває. Міністерство охорони здоров'я планує запровадити військові кафедри у медичних закладах вищої освіти уже з нового навчального року. Про це повідомляє РБК «Україна». Навчання за програмою військово-медичної підготовки стане обов'язковим для студентів медичних спеціальностей. Після завершення навчання випускники отримуватимуть офіцерське звання та статус військовообов'язаних. У МОЗ пояснюють, що це важливо для підготовки медиків для роботи у бойових умовах. Що ж, друзі, послухали з вами про важливе інформаційне. Тепер будемо і про синоптичне дізнаватися. Що ще чекати від дня сьогоднішнього? Давайте розбиратися разом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.05 буду до завтра тікати, але попередньо про погоду вам буду розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області от сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, як ми бачимо, але без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 746-747 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39-45%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі вони впадуть до 8-10 градусів із плюсом. Прилучанам сьогодні варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 7, плюс 9. Корюківка, там сьогодні буде від 21 до 23 градусів тепла в день, тоді як вночі від 7 і до 9 градусів вище за нуль. Мешканцям Ніжина в день сьогодні варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 7 і до 9 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде триматись на рівні від 22 до 24 градусів тепла, от вночі від 7 і до 9 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Вихідний без будильника. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Знай, мене не

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Сир, за думкою більшості населення планети, вважається найсмачнішою стравою. Пише опитування міжнародного гастрономічного журналу «Смак світовий». Якщо ви хочете швидко підняти настрій, смакуйте сир. Він улюбленець мільйонів.
2: Цікаві факти.

Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093 303 25 25.

Правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коли ми говоримо про одяг, Суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
2: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Тати шо».
1: Слава Україні, героям та героїням України. Слава, привіт, друзі. 14 у місті вже і 2 хвилини. І ви не повірите, бо я і сама, чесно кажучи, не вірю. Але по факту. Оля Полякова каже, її епоха скінчилася.
2: «Тати шо».
1: Бере паузу в українському шоу-бізнесі, каже.
2: «Тати шо».
1: І, чесно кажучи, більш «Тати шошної» новини сьогодні я не знайшла. Просто-напросто тому пропоную про це послухати за пару хвилин. Ну а поки, звісно ж, буду розповідати про головні події станом на 14-ту, суботи, 16 травня. Мене кличуть Людмила, до 19-ї ми разом. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас. Ну і до слова, така прекрасна погода за вікном. Нехай ваша субота, де б ви не були і чим би не займалися, нехай ваша субота в компанії Team FM буде такою ж. Полетіли працювати.
0: Новини на Тім ФМ.
1: І одразу до новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: 46 ударів російських військ зафіксували протягом минулої доби на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У прикордонних силах Курюківської громади впіві дрони пошкодили житлові будинки, сільський клуб, автівку та квадроцикл, а у Менській громаді зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. У Семенівці через атаку дрона пошкоджений продуктовий магазин, а в Новгород-Сіверській громаді після удару герберами пошкоджені щонайменше 3 оселі та постраждала цивільна жінка. Також у 2 районах області зафіксували влучання по об'єктах критичної інфраструктури. У Чернігові суд виніс вирок 19-річному одеситу Денису Похлебіну за співпрацю з російськими спецслужбами та підпали інфраструктурних об'єктів. Як установило слідство, восени 2024 року він почав спілкування з представником РФ через месенджер Telegram. За даними суду, чоловік підпалив трансформатор в Одеській області, а згодом приїхав до Корюківки, де атакував будівлю ЦНАПу за допомогою коктейлю Молотова. Новозаводський районний суд призначив Денису Похлебіну 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Під час ракетного удару РФ по житловому будинку у Києві 14 травня загинули 2 жителів села Лашуки Сиднівської громади, що на Чернігівщині, Юрій та Віталій Карасі. Про це Суспільному повідомила голова Сиднівської громади Тетяна Муриляк. За її словами, брати працювали у Києві, а в рідному селі проживає їхній батько. Також у загиблих залишився брат по матері, який нині проходить службу у війську. Поховають Юрія та Віталія Карасів на місцевому кладовищі у селі Лашуки. Далі до інших важливих подій. Росія змінила тактику атаки, зосередила удари на енергетичних об'єктах та житлових кварталах України. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за повідомленням інформаційного агентства АСПІ. За словами глави держави, лише за останні дні зафіксували понад 40 ракетних атак і більше як 200 запусків дронів-камікадзе. Більшість повітряних цілей знищили сили протиповітряної оборони, однак частина ударів спричинила руйнування у Києві та на сході країни. Після повернення з російського полону українські військовослужбовці мають право на фінансову, медичну та соціальну підтримку від держави. Про це нагадали у Міністерстві оборони України. Звільненими з полону передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, а також щорічна допомога у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Після повернення військові можуть отримати 90 календарних днів оплачуваної відпустки, а також пройти медичне обстеження, психологічну та правову допомогу отримати. Крім цього, держава гарантує збереження робочого місця, кредитні канікули, відстрочку від мобілізації та підтримку для здобуття освіти. Сьогодні у Відні відбудеться гранд-фінал 70-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Як повідомляє Суспільне культура, шоу стартує о 22-й годині за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі «Суспільне культура», сайтах Суспільного та на офіційному ютуб-каналі Європейської мовної спілки. Україну цього року представляє співачка Лалека, яка виступить у першій половині шоу під 7-м номером. Загалом у фіналі конкурсу візьмуть участь 25 виконавців.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині вперше провели фестиваль «Мереживо культур», який об'єднав представників різних національних спільнот міста. За повідомленням Ніжинської міської ради, участь у заході взяли греки, поляки, асирійці, євреї, роми, азербайджанці та вірмени. На сцені музичної школи учасники представили народні пісні, танці та творчі номери своїх культур. Організатори зазначили, що фестиваль має на меті сприяти взаєморозумінню, повазі та єдності між представниками різних народів громади. У міській раді також повідомили, що «Мереживо культур» може стати новою щорічною традицією міста Ніжина.
0: Новини. Новини на Тім ФМ.
2: Погода.
1: Що ж, далі маю ще кілька слів сказати про погоду неділі 17 травня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: 17 травня, тобто завтра, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках у другій половині дня прогнозують дрібний дощ, а у Ніжині, Корюківці та Чернігові істотних опадів не очікують. Вітер північно-східного напрямку переважатиме від 1 до 3 метрів за секунду з такою швидкістю дмухатиме. Атмосферний тиск у межах 745-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 45-55%. Далі про температуру у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках вночі очікують 11-13 тепла, в день до 19 з плюсом. У Ніжині вночі буде від 10 до 13 вище нуля, в день повітря прогріється до 20 градусів. У Корюківці вночі прогнозують 9-11 тепла, в день аж до 22 з плюсом. У Чернігові вночі буде до 9 градусів тепла, а в день очікується плюс 21.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11:22 у місті. Це було коло, друзі, на Team FM Blues називається. Цей суперхіт, ну, а схоже, що співачка Оля Полякова передумала співати і блюз, і все інше. Хоча вона, в принципі, блюз-то ніколи не співала. Коротше, передумала вона співати для українців. Оля Полякова офіційно оголосила, її епоха в українському шоу-бізнесі закінчена. Так, співачка зізналася, що після виходу нового альбому «Жінка з цікавим майбутнім» бере паузу в українському шоу-бізнесі і вирушає підкорювати Британію.
1: Та ти що?
0: Рік роботи, контракти з британським лейблом The State 51, англомовний альбом, і наприкінці травня зйомки розкішного, за її словами, кліпу з британською командою. Альбом «Жінка з цікавим майбутнім» вона описує як вільний, привабливий, некричущий, і каже, що це абсолютно нове для неї звучання. А на запитання ж, як це все поєднувати, відповіла з фірмовим гумором. Я, звісно, каже, розумна і красива, але треба вибирати, чи розумна, чи красива. Обрала, каже, якість. Продюсер же Михайло Ясинський, за словами Олі, довго плакав Вадіку, тобі ж чоловіку Олі Полякової, в жилетку плакав, але врешті благословив. Олю, тобто благословив, не Вадіка. Корпоративи, до речі, Оля таки братиме фанатів, без концертів, каже, не залишить. Ну і ще одна інтрига. Паралельно Оля працює над таємничим проєктом під назвою «Зе ноги». Схоже, нова глава обіцяє бути дуже цікавою в кар'єрі Полякової.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Ваше серце готове.
1: Можете є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Релакс, друзі, вже 14-ту годину маємо і 43 хвилини. І далі у татушошних новинах суботи на порядку денному черговий скандал навколо Брітні Спірс. Але є нюансик, так би мовити. У середу ввечері співачка вечеряла з асистентом та охоронцем у таверні Blue Dog у Лос-Анджелесі. А за свідченням відвідувачів, кричала, гавкала і ходила між столиками з ножем.
1: Та ти що?
0: Погодьтеся, звучить моторошно, але версія команди Брітні значно прозаїчніша. Вона просто, мовляв, розповідала смішну історію про те, як її собака гавкав на сусідів і, очевидно, показувала це, так би мовити, в особах. А ніж використовувала, щоб розрізати гамбургер. Забула покласти назад. Ось і весь, мовляв, інцидент. Закрила в закладі. Ну, це вже по факту, це буває. Працівники справді втрутилися і не дали співачці, значить, затягнутися сігареткою, розумієте, поміж столиками. Команда співачки обурена реакцією преси. Брітні знову намагаються зобразити як погану людину. Це має припинитися негайно, кажуть вони. Хто правий, вирішуйте самі, як то кажуть. Але гавкала, розповідаючи історію про собаку, це тепер класика.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 14 година 53 хвилини у місті. Нині, друзі, далі лагідне нагадування про те, що рівно о 15-й Тім FM варто накрутити гучніше.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Адже на 15-го готуємо для вас свіжу добірку новин і пропонуємо вам завжди бути в курсі останніх подій. Залишайтеся.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

0: Тім ФМ. Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15-ту маємо нині і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові протягом останньої доби ударів по території громади не зафіксували. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Комунальні служби продовжують планові та аварійно-відновлювальні роботи на мережах. Також у місті повністю відновили рух тролейбусів після технічних робіт та тягових даруйте підстанціях. Крім того, на вулиці першої танкової бригади завершують оновлення тепломережі для 5 багатоповерхівок, де проживають 423 споживачі. У Ніжинському районі поліцейські виявили бойову частину російського ударного безпілотника. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Дрон знайшли у лісосмузі. Він був споряджений термобаричною бойовою частиною, яка не здетонувала. Вибухотехніки вилучили небезпечний елемент та транспортували його на спеціальний майданчик для знищення. Правоохоронці закликають жителів не наближатися до підозрілих предметів та одразу повідомляти про них екстрені служби. На Чернігівщині найближчими днями очікують потепління до плюс 28. Про це повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. У вихідні синоптики прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. В Чернігові в день температура повітря становитиме від 22 до 24 градусів тепла. Спочатку наступного тижня в області збережеться тепла погода з періодичними опадами. Менський санаторій «Остреч» відновив роботу після тривалої перерви. Про це розповіла адміністраторка закладу Наталія Магаляс виданню «Вісник Че». Санаторій не працював з часу пандемії COVID-19, а торік відкривався лише на півтора місяця через перебої з електропостачанням. Зараз заклад готовий прийняти до 100 відпочивальників. Вартість доби проживання з харчуванням та лікуванням становить 1300 гривень з людини. Далі до інших важливих подій. Представник Ізраїлю Ноам Бетан заявив, що чув освистування під час виходу на сцену на Євробачення 2026 у Відні. Про це повідомляє видання Reuters. За даними агентства, протягом тижня біля арени проходили акції протесту проти участі Ізраїлю у конкурсі. Поліція Відня готується до можливих протестів і спроб блокування під час фіналу. Reuters також зазначає, що цьогоріч у конкурсі беруть участь лише 35 країн. Це найменший показник із 2003 року. У Києві відкрили грантовий конкурс для ветеранів «Варто. Бізнес з характером». Про це повідомив Український ветеранський фонд. Ветерани та ветеранки можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона 500 тисяч гривень на запуск або розвиток власної справи. Програму реалізують спільно з компанією «Кернел». Участь можуть взяти фізичні та юридичні особи, зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємництва.
1: Новини спорту.
4: Спортсмен із Чернігівщини Назарій Остапчук став дворазовим чемпіоном Європи з пара-армреслінгом. Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Чемпіонат Європи проходив у Будапешті з 11 по 16 травня серед спортсменів із порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату. Представник центру «Інваспорт» здобув золоті медалі у боротьбі на ліву та праву руку. Таким чином спортсмен приніс Україні та Чернігівщині одразу дві перемоги міжнародного рівня.
1: Хороше наостанок.
4: У Києві до Міжнародної ночі музеїв безкоштовно відкриють виставку «Всесвіт Ван Гога». Про це повідомили організатори експозиції. 18 травня відвідати виставку можна буде без квитків з 6 до 9 вечора у павільйоні номер 7 на ВДНГ. За перший місяць роботи експозицію відвідали понад 50 тисяч людей. Виставка працюватиме до 26 липня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І далі, звісно ж, кілька слів маю сказати про погоду. Будемо далі дізнаватися, що пропонують нам синоптики на неділю 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: А синоптики прогнозують, що завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках у другій половині дня прогнозують дрібний дощ. В Ніжині, Корюківці та Чернігові істотних опадів не очікується. Вітер північно-східного напрямка зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 745-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45-55%. відсотків. Щодо температури, у Прилуках вночі очікують 11-13 тепла, в день до 19 з плюсом. У Ніжині вночі буде від 10 до 13 вище за нуль, в день повітря прогріється до 20 градусів. У Корюківці вночі прогнозують від 9 до 11 тепла, а в день до всіх 22 тепла треба готуватися. У Чернігові вночі буде 9-12 градусів тепла, а в день до 21 вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти.

0: відчувай мої ритми.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Ранком це...

0: 15:24. Ви слухаєте Team FM. Маю гарну новину. Друзі, вчені знайшли ще один привід планувати відпустку. І цього разу науково доведений, так би мовити. Дослідники з університету Кобан Едіс з'ясували, подорожі можуть уповільнювати старіння і підтримувати здоров'я. І ось чому це працює, пояснюють вчені дуже просто насправді. Коли ми мандруємо, організм отримує одразу кілька корисних подарунків, так би мовити. Це нові враження, фізична активність, живе спілкування і емоційне перезавантаження. Разом вони допомагають тілу краще відновлюватися, ефективніше працювати і повільніше зношуватись. Навіть звичайна ходьба вулицями нового міста вже підтримує метаболізм, покращує кровообіг, зміцнює кістки і м'язи. А зниження хронічного стресу під час розслабленої поїздки – це окремий бонус, який відчуває весь організм. Ну, принаймні, так от говорять вчені. Але є ще одна важлива умова. Ефект працює лише тоді, коли подорож приносить задоволення, кажуть вони. Нервова відпустка з пригодами на митниці, загубленим багажем чи поганим готелем, до прикладу, це вже геть інша історія. Висновок простий: відпустка – це не розкіш і не лінощі, це інвестиція у власне здоров'я. От так треба собі бронювати чергову відпустку, друзі, і подорож. Бронюйте квитки сміливіше, наука вас підтримує.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team FM. Швидко, результативно.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

0: 15:43 у місті. Нині ви слухаєте Team FM. Друзі, чесно кажучи, я вже встигла засмутитися сьогодні по обіді. Думала, то вже старість прийшла, а виявляється, ні. Головний біль мій через магнітну бурю. Сьогодні, 16 травня, землю накрила магнітна буря і досить серйозна, кажуть учені. Геомагнітна активність сягнула червоного рівня К-індекс 5 і можливе посилення до рівня J2. Причина – це потужний потік сонячного вітру з корональної діри на сонці. Хто відчує найбільше? Я. І метеозалежні люди. А ще вагітні, а також ті, хто має хронічні захворювання. На жаль, ці люди в зоні ризику. Що ж радять робити лікарі? Та, як завжди, в принципі, більше свіжого повітря, більше пити води, спати, якщо є можливість поспати, не вживати, до речі, алкоголь, незважаючи на те, що то вихідні і субота, і можна виїхати на шашличок. І так от, до речі, так, важкої їжі теж просять не вживати. Контрастний душ приймати теж допоможе, але лише якщо немає проблеми з судинами. А якщо сьогодні трохи паморочиться голова або відчувається втома, тепер знаєте чому, друзі. І я теж знаю, бережіть себе і, знаєте, також менше вживайте знеболювальних. Якщо є можливість полежати, відпочити, так і зробіть.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти. Where gets my key when they gonna like that?

0: 15 година 55 хвилин. Ми знову з вами наближаємо час новин. Свіжа добірка для вас, друзі, вже готова. Тож о 16 вмикайте гучніше.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM. «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM.
4: Отже, маємо вже 16-ї час розповідати про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині бізнес-омбудсменка Анна Фальдгузен зустрілася за підприємцем області та начальником ОВА В'ячеславом Чаусом. За словами очільника області, через російські обстріли у регіоні були пошкоджені або зруйновані майже 600 підприємств. Збитки оцінюють майже у 33 мільярди доларів. Водночас Чернігівщина торгує зі 121 країною світу, а понад половина експорту припадає на держави Євросоюзу. Під час зустрічі також обговорили можливість створення спеціальної економічної зони для прифронтових територій. У Ніжині родинам загиблих військових вручили державні нагороди. За повідомленням Ніжинської міської ради, ордени за мужність третього ступеня посмертно отримали родини Віталія Бориса, Володимира Гурінова, Юрія Кіфіка та Дениса Норохи. У міськраді зазначили, що пам'ять про полеглих захисників зберігатимуть і передаватимуть наступним поколінням. Нагороди стали символом відваги та самопожертви українських військових. У громаді подякували родинам за силу та стійкість. Родина Власенків із Сумщини, чий будинок згорів через обстріли, переїхала до Прилуки, просить допомогти з меблями. Про це пише видання «Вісник Че». Пенсіонери придбали будинок у Прилуках після того, як їхній дім у селі Соснівка за 3 кілометри від кордону з Росією знищила пожежа після обстрілу. За словами Наталії Власенко, у новій оселі немає необхідних меблів і базових умов для проживання. Чоловік жінки має інвалідність другої групи через онкологічне захворювання та не розмовляє після втрати гортані, тож родина Власенків шукають шафи, дивани, ліжка, меблі. Бо в хаті, кажуть, немає нічого. Якщо ви маєте можливість допомогти, напишіть нам в редакцію 093-429-8899. У Козельці понад 30 років зберігають унікальні рушники з усієї Чернігівщини. Про це повідомляє місцевий музей історії ткацтва. У колекції є святкові рушники 19-го та 20-го століть, старовинний одяг, предмети побуту і ткацькі вироби. Серед найцінніших експонатів – кролевецькі та басанські рушники з традиційними орнаментами Чернігівщини. У музеї також представили сучасні роботи художника декоративного ткацтва Сергія Нечепоренка. Далі до інших важливих подій. У застосунку «Дія» запустили нову послугу – оформлення електронної картки платника податків. За повідомленням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, документ матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. Замовити «Е-картку» можуть українці від 14 років. Головний документ автоматично з'являтиметься у застосунку. Правоохоронці провели понад 150 обшуків у межах спецоперації проти тіньового ринку рідини для електронних сигарет. За повідомленням генерального прокурора Руслана Кравченка, обшуки відбулися у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Загалом вилучили майже на понад 125 мільйонів гривень, зокрема обладнання, рідини, електронні сигарети та чорнову бухгалтерію. У Києві та області вилучили майже 9 тисяч літрів рідин та понад 36 тисяч пристроїв для куріння. Слідчі встановлюють усіх причетних до незаконного виробництва та збуту продукції. І про хорош наостанок.
1: Хороше наостанок.
4: У Польщі за 4 дні зібрали понад 16 мільйонів гривень допомоги для українських біженців. Про це пишуть організатори збору видання «Окопрес». Кошти спрямують на підтримку літніх людей, хворих, багатодітних матерів та українців, які втратили соціальну допомогу після змін у польському законодавстві. Гроші витратять на ліки, оплату житла, транспорт і допомогу з документами. Частину коштів передадуть організаціям, які працюють з українськими біженцями у Польщі.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Що ж, далі оновимо прогноз погоди і підглянемо, чи бува нічого не змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Поки що нічого не змінилося, але мушу наголосити, що то лишень прогноз. Тобто все буде саме так, а може й ні, поживемо, побачимо. Отже, 17 травня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. У Прилуках у другій половині дня прогнозують дрібний дощ, а от у Ніжині, Корюківці та Чернігові істотних опадів не очікується. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду, прогнозують синоптики. Атмосферний тиск у межах 745-747 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря близько 45-55%. Щодо температури, то у Прилуках на ніч проти неділі прогнозують від 11 до 13 тепла, тоді як вдень, а повітря прогріється до плюс 19. У Ніжині вночі 10-13, вище нуля. Вдень повітря прогріється до 20 градусів. У Корюківці вночі прогнозують від 9 до 11 тепла, вдень до 22 з плюсом. У місті Чернігів вночі коливатиметься температура в межах 9-12 градусів тепла, а вдень до 21, вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тебе лі стіни у хаті мої вже з розуму зводять давно. А я ж розумію.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: чи в очікуванні любові на Тім ФМ у 16:27, друзі. А от чернігівська мама Світлана нічого не чекала. Не чекала кращих часів, а просто взяла і зробила те, на що більшість, можливо, не наважується. Чернігівська матуся знайшла рішення, яке шукають тисячі батьків насправді. Світлана – працююча мама, яка добре знає, як це – не знати, куди подіти дитину під час тривоги. Тому вона взяла і відкрила кімнату на Масанах із подвійним призначенням. Вдень тут діти граються під наглядом вихователів, а під час повітряної тривоги це справжнє укриття у підвалі величезного будинку. Коли над районом літали шахеди, діти були тут, пише вісник, чи гралися, і нічого не чули. Жодного переляку, жодного здригання від звуків дронів. Кімната працює до 8 вечора, батьки можуть привезти дитину в будь-який час і спокійнісінько зайнятися своїми справами чи роботою. Для багатьох це єдина можливість працювати. Садочки через часті тривоги відвідують нерегулярно, а дитину треба залишити у безпечному місці. Мами, які водять сюди діточок, кажуть, головне – безпека. Одна з відвідувачок живе у приватному будинку без укриття, тут хоч якийсь є захист. Інша зізнається, що поки дитина тут, може спокійно працювати одразу на двох роботах. А ще тут є соціалізація, ігри, гаджети для старших і навіть можна відсвяткувати день народження. Проста ідея працюючої матусі, яка вирішує одразу кілька проблем воєнного часу. Ну це ж прекрасно, друзі, погодьтеся.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16 година 45 хвилин. Друзі, рухаємося далі. Прочитала абсолютно неймовірну новину і хочу поділитися з вами напередодні виступу у півфіналі нашої Лелеки на Євробаченні. Мається на увазі півфінал Євробачення. Чернігівський колектив «Сіверські клейноди» виконав пісню рідним просто у стінах Спасу Преображенського собору. Одного із найдавніших храмів Європи, збудованого ще у 11 столітті. Чернігів таким чином підтримав Лелека по-своєму. І це прям до мурашок. Соло виконала співачка Тетяна Петрик. Під старовинними склепіннями пісня набула геть іншого звучання, такого глибокого, знаєте, урочистого, пронизливого. Навіть у найтемніші часи ми не перестаємо тягнутися до світла, до рідного, до свого, написали музиканти. Треб'ют помітив бандурист Ярослав Джусі, напарник Лелека на сцені Євробачення, і поділився відео у своїх сторіс якраз перед виступом. Реакція в мережі, звісно ж, приголомшлива. Захоплення, і це зрозуміло, коли давні собори, сучасна пісня зустрічаються, виходить щось справді особливе. Отже, друзі, давайте ще раз, сьогодні вже не півфінал, а фінал Євробачення, і якщо ваші родичі в Європі, напишіть їм, будь ласка, наберіть і попросіть голосувати через офіційний сайт Eurovision, мобільний застосунок Євробачення або SMS чи дзвінком, залежно від країни, де вони знаходяться. Але пам'ятайте головне правило, за країну свого перебування голосувати не можна. Тобто, якщо родичі в Польщі, за Польщу не можуть проголосувати, а от за Україну – це завжди, будь ласка. Якщо рідня ваша поза Європою, голосуйте на сайті ECS Vote у категорії «Решта світу». Ці голоси об'єднуються в окремі результати, мають таку ж вагу, як голоси цілої країни-учасниці. Уявляєте? Як нараховують бали? Глядацькі голоси перетворюються на традиційні бали від 1 до 12. До них додаються оцінки професійного журі і супа визначає переможця таким чином. Голосування відкривається під час прямого ефіру фіналу. Лелека виступає, нагадаю, під номером 7 сьогодні. Фінал Євробачення 2026 розпочнеться 16 травня о 22 за київським часом. Тож давайте будемо вболівати разом. Ну і українці за Лелеку не голосують, не можуть, на жаль, але нашого цвіту, як то кажуть, по всьому світу. Тож пишіть родичам, нехай подивляться, повболівають і обов'язково проголосують. Скажіть їм, що це не як на місцевих виборах. Тут їхній голос дійсно має значення.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
2: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Facebook. У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: Програма «Сила слова».
5: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
4: «Сила слова».
6: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

0: Тім FM. Програма «Люди» на Тім FM.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там грух хтось веде по

0: 16:55 нині, друзі, і то значить, що менше, ніж за 5 хвилин будемо чутися з вами в інформаційній службі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, пропоную о 17:00 додавати гучності у приймачі, аби завжди бути в курсі останніх подій.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отож, маємо вже 17-ї, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові СБУ провела семінар із кібербезпеки для журналістів та представників регіональних медіа. Організатори розповіли про фішингові атаки, шкідливе програмне забезпечення та методи соціальної інженерії, які використовують російські спецслужби. Учасникам також пояснили, як налаштовувати двофакторну автентифікацію та безпечно користуватися месенджерами. У СБУ наголосили, що цифрова безпека є важливим елементом захисту інформаційного простору під час війни. У заході взяли участь представники регіональних медіа Чернігівщини. Ніжинський міськрайонний суд виніс вирок колишній директорці одного із дитсадків міста у справі про фіктивне працевлаштування працівників. Про це повідомляють журналісти «Мій Ніжин». За даними слідства, у 2024-2025 роках жінка вносила неправдиві дані до табелів обліку робочого часу трьох працівниць, які фактично не працювали у закладі. Таким чином, на їхні батьківські рахунки перераховували понад 255 тисяч гривень бюджетних коштів. Суд призначив жінці 2 роки пробаційного нагляду, штраф 8,5 тисяч гривень та заборону обіймати керівні посади протягом 3 років. Протягом 2 років. Вичні відкрили нову модульну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Про це повідомили під час урочистого відкриття медзакладу. І так ідеться у сюжеті «Тім Онлайн Плюс». У громаді зазначають, що амбулаторія забезпечить мешканцям доступ до сучасних і якісних медичних послуг. У новому приміщенні працюватимуть сімейний лікар, педіатр, кабінет щеплень та програма «Скринінг 40+.» Начальник Прилуцька РВА Володимир Чернов заявив, що розвиток медичної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів для безпеки району. У Ніжині тим часом триває весняне озеленення міста. За повідомленням комунального підприємства ВУКГ, з 11 по 14 травня працівники висаджували квіти та облаштовували нові композиції у різних районах міста. Квітники оновили на вулиці Набережній, площі Франка, у парку Шевченка та біля пам'ятних місць. Також у місті встановили нові квіткові вазони та піраміди. У комунальному підприємстві зазначили, що Ніжин щодня стає більш яскравим та охайним. У травні в Україні прогнозують здорожчання гречки, молочних продуктів, фруктів та частини овочів. Про це повідомляють журналісти «Мій Ніжин» з посиланням на експертів Інституту аграрної економіки. За прогнозами, гречка може зрости в ціні ще на 5-10%, а пастеризоване молоко жирністю 2,6% до 74 гривень за літр. Причинами подорожчання називають зростання вартості пального, кормів та логістики. Водночас суттєвого стрибка цін на гречку до 100 гривень за кілограм експерти наразі не очікують через достатні запаси крупи на ринку. Ще більше новин в Україні. Від початку року поліція склала 107 протоколів через булінг у школах. Про це повідомляє Open Data Bot. У середньому правоохоронці оформлюють 27 таких протоколів щомісяця. Для порівняння, у 2025 році в Україні зафіксували 285 випадків булінгу у закладах освіти. Водночас у Національній асоціації адвокатів України зазначають, що реальна кількість випадків може бути значно більшою. Адже частина батьків не звертається до поліції через страх конфлікту зі школою або відсутність альтернатив для навчання дітей.
1: Хороше наостанок.
4: Українські школярі відправили на Міжнародну космічну станцію 2 міні-лабораторії з власними науковими експериментами. Про це повідомила Мала академія наук України. У ніч проти 16 травня ракета Falcon 9 компанії SpaceX доставила на орбіту корабель Cargo Dragon разом із розробками українських учнів. Один проєкт присвячений дослідженню проростання бобових у мікрогравітації, інший – створення екологічної ізоляції для космічних місій з відновлювальної сировини. Після завершення експериментів зразки повернуть на Землю для подальшого аналізу українськими школярами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Тепер, друзі, розкажу про погоду неділі 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Завтра на Чернігівщині прогнозують погоду хмарну з проясненнями. У Прилуках після обіду можливий невеликий дощ, тоді як у Ніжині, Корюківці та Чернігові день мине без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду прогнозують. А відносна вологість повітря в районі 45-50%. 75%, приблизно так, а атмосферний тиск 745-747 міліметрів ртутного стовпчика. Тепер про температуру повітря в містах мовлення ТІМ-ФМ. У Прилуках вночі прогнозують від 11 до 13 тепла, тоді як в день до 19 вище нуля. У Ніжині вночі очікують 10-13 тепла, в день близько 20 градусів тепла. У Корюківці нічна температура становитиме 9-11 градусів із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до 22. У Чернігові вночі буде від 9 до 12 тепла, в день до 21 градуса вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17 година і 27 хвилини. Як завжди, у цій порі, друзі, маємо для вас кілька курйозних позитивних новин. Зокрема, далі розкажу про актора Бенедикта Камбербетча, який навіть у конфлікті залишається джентльменом справжнім. Одним словом, історія така. Актора зняли на відео під час суперечки з іншим велосипедистом на велодоріжці. Камбербетч, схоже, проїхав на червоне, і сам це визнав. Інший велосипедист обурився і назвав його збитим з пантелику, звинувативши щонайменше у трьох порушеннях. Камбербетч у відповідь теж не промовчав, але, судячи з відео, знову ж таки, весь конфлікт відбувся максимально стримано, без криків і агресії. Мережа миттєво охрестила це найвічливішою сваркою в історії і понеслося. Користувачі почали робити пародії, переосмислюючи суперечку як діалог середньовічних лордів. Мовляв, прошу вибачення, сер, але ви порушили закон королівської велодоріжки. Шерлок Холмс явно би не очікував такого повороту. Друзі, якщо вам трапиться цей відос, поділіться своєю думкою. Як думаєте, що відповів Бенедикт Камбербетч своєму це колезі-велосипедисту? Ми ж тим часом маємо коротку комерційну інформацію попереду, а повертатися будемо в компанію Чіко і Катоші.
1: Клама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі непідвладні часу.
0: Так, друзі мої, хотіла б я вас і далі тішити курйозними новинами. Проте маємо нині сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі. І тим часом нагадаю, що донині триває тривога у Чернігівському районі та Ніжинському. Отже, на цей момент маємо, от, власне, в Чернігівському районі вже маємо відбій. Тим часом у Ніжинському та Прилуцькому районі Чернігівської області повітряна тривога ще триває, тож будьте уважні, обережні.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17:45 у місті нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Допоки я шукала цікаву інформацію, чим би вас потішити. Наші сусіди нас, як завжди, не тішать. М'яко кажучи, Корюківський, Новгород-Сіверський та Чернігівський район Чернігівської області знову червоніють. Тож на цю миті повітряна тривога триває в усіх районах області. Тож, друзі, будьте уважні, будьте обережні до себе, до близьких і залишайтеся у безпечних місцях. Ми ж, попри все, залишаємося з вами і будемо вас підбадьорювати, як лиш можемо. От слухайте, що розкажу далі. Не повірите, звісно ж, але я розкажу про перегони, в яких я особисто радо би взяла участь. Оце прям перегони прям по моїй натурі. Найспокійніші перегони у світі. І водночас, скажу чесно, одні з найзворусливіших. У тайванському місті Фен-Лінь, тут навіть, розумієте, лінь у назві міста, щороку проводять чемпіонат із бігу равликів.
1: Та ти що?
0: Ну як з бігу, ви зрозуміли. Цього року переможцем став молюск на ім'я брат равлика. Він подолав дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники отримали в нагороду органічні овочі та фермерські продукти. А власник переможця зізнався, що дуже нервував. Мовляв, равлик постійно хотів звернути в бік. Наліво равлика тягнуло, розумієте? Довелося безперервно кликати його на правильний шлях. Спрацювало, каже власник. Але за цим кумедним фестивалем серйозна історія насправді стоїть. Після руйнівного землетрусу у 2024 році туристи боялися їхати до округу Хуалянь. Місцеві вирішили не скасовувати перегони і не помилилися. Люди приїхали, щоб подивитися. Громада отримала підтримку. Фен-Лінь – це маленьке містечко зі скорочуваним населенням, де понад 20% жителів старші за 65 років. Воно входить до міжнародної мережі повільних міст і символ цієї мережі, до речі, саме равлик. Тож перегони тут – це не просто розвага, а справжнє послання. Мовляв, не поспішай, сповільнися, цінуй своє. А я ж, на жаль, не на фестивалі равликів і маю трішки поспішати, аби підготувати для вас на 18-ту підсумковий випуск новин, тож почуємося згодом.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Тім FM.

0: 17 година 55 хвилин, менше, ніж за 5 хвилин вже будемо підводити підсумки інформаційного дня цієї суботи, 16 травня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. Отже, підведемо риску про те, що встигло статися цієї суботи по обіді, друзі. Ну, а поки пропоную плекати українську разом з моєю колегою.
2: Програма «Сила слова».
3: Як часто ви чуєте «яка різниця»? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
2: «Сила слова». Тім FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 18 у місті. Далі підсумуємо інформаційне по обіддям цієї суботи.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові суд виніс вирок 19-річному одеситу Денису Похлебіну за співпрацю з російськими спецслужбами та підпали інфраструктурних об'єктів. Як установило слідство, восени 2024 року він почав спілкування з представником РФ через месенджер Telegram. За даними суду, чоловік підпалив трансформатор в Одеській області, а згодом приїхав до Корюківки, де атакував будівлю ЦНАПу за допомогою коктейлю Молотова. Новозаводський районний суд призначив Денису Похлебіну 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. У Ніжині родинам загиблих військових вручили державні нагороди. За повідомленням Ніжинської міськради, ордени за мужність 3-го ступеня посмертно отримали родини Віталія Бориса, Володимира Гурінова, Юрія Кіфіка та Дениса Норохи. У міськраді зазначили, що пам'ять про полеглих захисників зберігатимуть і передаватимуть наступним поколінням. Нагороди стали символом відваги та самопожертви українських військових. У громаді подякували родинам за силу та стійкість. Ніжинський міськрайонний суд виніс вирок колишній директорці одного з дитсадків у справі про фіктивне працевлаштування працівників. Про це повідомляють журналісти «Мій Ніжин». За даними слідства, у 2024-25 роках жінка вносила неправдиві дані до табелів обліку робочого часу трьох працівниць, які фактично не працювали у закладі. Таким чином, на їхні банківські рахунки перераховували понад 255 тисяч гривень бюджетних коштів. Суд призначив жінці 2 роки пробаційного нагляду, штраф 8,5 тисяч гривень та заборону обіймати керівні посади протягом 2 років. Із російського полону повернувся сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Зуй із Коробщини. Про це повідомило у Коробській селищній раді. Військовий перебував у полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. Його звільнили під час першого етапу обміну у форматі 1000 на 1000. Захисника вже зустріли рідні та громада. Родина Власенків із Сумщини, чий будинок згорів через обстріли, переїхала до Прилуки і просить допомоги з меблями. Про це пише видання «Вісник Че». Пенсіонери придбали будинок у Прилуках після того, як їхній дім у селі Соснівка за 3 кілометри від кордону з Росією знищила пожежа після обстрілу. За словами Наталії Власенко, у новій оселі немає необхідних меблів і базових умов для проживання. Чоловік жінки має інвалідність 2-ї групи. Тож родина Власенків шукають шафи, дивани, ліжка, меблі, бо в хаті немає нічого. Йдеться у матеріалі видання «Вісник Че». Якщо ви маєте можливість допомогти, напишіть в редакцію «Тім.ФМ» 093-420-98899. Далі до інших подій в Україну повернули тіла 528 полеглих українських захисників. Про це повідомила Служба безпеки України. До процесу були залучені СБУ, Збройні сили, МВС, Національна поліція, ГУР, ДСНС та прикордонна служба. У спецслужбі зазначили, що репатріаційні заходи є результатом постійної міжвідомчої роботи. Процес повернення тіл триває. У застосунку «Дія» запустили нову послугу – оформлення електронної картки платника податків. За повідомленням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, документ матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. Замовити її картку можуть українці від 14 років. Готовий документ автоматично з'являтиметься у застосунку.
1: Новини спорту.
4: Спортсмен із Чернігівщини Назарій Остапчук став 2-разовим чемпіоном Європи з пара-армреслінгу. Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Чемпіонат Європи проходив у Будапешті з 11 до 16 травня серед спортсменів із порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату. Представник центру «Інва спорту» здобув золоті медалі у боротьбі на ліву та праву руку. Таким чином спортсмен приніс Україні та Чернігівщині одразу 2 перемоги міжнародного рівня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще кілька слів про погоду неділі 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, завтра в області переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках у другій половині дня ще обіцяють можливий невеликий дощ. А може і ні, поживемо – побачимо. А от в Ніжині, Корюківці та Чернігові опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду дмухти буде. – середу температури, то у Прилуках вночі очікують 11-13 тепла, вдень до 19 з плюсом. У Ніжині вночі прогнозують від 10 до 13 вище нуля, а вдень до 20 градусів тепла. У Корюківці вночі буде 9-11 тепла, вдень повітря прогріється до 22 з плюсом. В Чернігові нічна температура становитиме 9-12 градусів із позначкою плюс, а вдень до 21 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним оптоволоконним гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 18 година і 12 хвилин. Нині, друзі, ми, як завжди, у цій порі зачнемо програму «Привітань від душі». І що я вам маю сказати? Сьогодні справжній святковий джекпот. 16 травня відзначають, виявляється, і Національний день мімози, і Міжнародний день собак-пуделів, і Всесвітній день сміху.
1: Та
0: навіть так.
1: Що?
0: А ще день відведи батьків на дитячий майданчик. Тобто сьогодні за всіма правилами треба з'їсти мімозу, ну або випити, кому що до смаку, знаєте. Обійняти пуделя, якщо є. Якщо немає, обійняти сусідського пуделя, якщо є. Ну і, звісно ж, від душі посміятися попри все. Маємо офіційний дозвіл сьогодні. Або чого? Бо, як завжди, треба тримати позитивний стрій, бо нам треба з вами дочекатися перемоги. Отже, засмучуватися надміру не варто. Попри все, живемо, тримаємо позитивний стрій і от маємо офіційний дозвіл сьогодні від душі посміятися. А ще сходити з батьками на гойдалки. І плюс до всього, ще й маємо сьогодні, нагадаю, фінал Євробачення увечері. Однозначно, сьогодні явно вдалий день, тож пропоную вам привітати один одного з тим всім, а ще пригадати, хто сьогодні має особисте свято, і написати нам про це на Viber або Telegram студії 093 429 8899.
1: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: 18:27 у місті нині. Ви слухаєте Тімофема. Друзі, це була Ірина Білик. І я переконана, що це був чийсь улюблений хіт на Тімофем. Можливо, у вас є ваш улюблений, і вам хочеться його почути просто цієї миті. Тож напишіть нам про це на Viber студії 093-429-8899. І ми з задоволенням виконаємо ваше бажання і подаруємо вам такий музичний привіт. А ще, звісно ж, передавайте тепленькі вітання своїм рідним та близьким, друзям, можливо, колегам, хто сьогодні має особисте свято, обов'язково поділіться з нами тою втіхою. Ну, а ми про це розкажемо всій Чернігівщині. І, звісно ж, привітаємо іменинника чи іменинницю зі святом. Усі вітання озвучуємо одразу по приходу, і вони, звісно ж, для наших слухачів абсолютно безкоштовні. Отож, не беріться, пишіть.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває збір.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
1: Тім FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Програма «Від душі».
1: 18:44. Друзі, маємо теплесеньке вітання від нашої слухачки пані Валентини і поспішаю його озвучити. Добрий вечір, ми Зніжина. Надзвичайно подобається ваше радіо. Хотіли б замовити вакуум iBreeze, якщо можна. Передаю привіт своїм батькам. Ви чудові. Ми зараз разом вечеряємо і слухаємо Team FM, пише пані Валентина. Добрий вечір, Ніжине. Дякуємо за такі теплі слова. Саме заради вас ми і працюємо. Вакуум iBreeze – чудовий вибір насправді, але послухаємо іншого виконавця Теді Свімс, до прикладу. Батькам щирий привіт від усієї студії, а вам смачної вечері в теплій родинній атмосфері. Слухайте Team FM і насолоджуйтеся вечором суботи разом.

0: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
3: Тім, там де ти.

Друзі, 18.50 маємо і маємо, на жаль, БПЛА над містом Прилуки. Просимо усіх залишатися у безпечному місці за можливості покинути вулиці аж до сигналу про відбій повітряної тривоги.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Програма «Від душі».
1: 18 година і вже 54 хвилини. Друзі, ми будемо закруглятися на сьогодні з програмою «Привітань від душі». Проте чергову порцію натхнення готуємо для вас уже на 19 годину.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Нагадаю, рівно о 19-й, попри все, будемо розповідати лише хороші, добрі і світлі новини. Залишайтеся з нами.
3: Ви слухаєте «Тім ФМ».
4: Даме унгер. Унке. Унгер.
3: Унке. Унке.
4: Унгер.
3: Унгер. Тім. Там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
3: Отже, 19 у місті нині, а далі лише про хороше.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині вперше провели фестиваль «Мережево культур», який об'єднав представників різних національних спільнот міста. За повідомленням Ніжинської міської ради, участь у заході взяли греки, поляки, асирійці, євреї, роми, азербайджанці та вірмени. На сцені музичної школи учасники представили народні пісні, танці та творчі номери своїх культур. Організатори зазначили, що фестиваль має на меті сприяти взаєморозумінню, повазі та єдності між представниками різних народів громади. У міській раді також повідомили, що мережево культур може стати новою щорічною традицією Ніжина. У Козельці понад 30 років зберігають унікальні рушники з усієї Чернігівщини. Про це повідомляє місцевий музей історії ткацтва. У колекції є святкові рушники 19-го та 20-го століть, старовинний одяг, предмети побуту і ткацькі вироби. Серед найцінніших експонатів – кролевецькі та басанські рушники з традиційними орнаментами Чернігівщини. У музеї також представили сучасні роботи художника декоративного ткацтва Сергія Нечипоренка. Менський санаторій «Острич» відновив роботу після тривалої перерви. Про це розповіла адміністраторка закладу Наталія Магаляс виданню «Вісникче». Санаторій не працював із часу пандемії COVID-19, а торік відкрився лише на півтора місяці через перебої з електропостачанням. Зараз заклад готовий прийняти до 100 відпочивальників. Вартість доби проживання з харчуванням та лікуванням становить 1300 гривень з людини. І далі ще більше хороших новин. У Польщі за 4 дні зібрали понад 16 мільйонів гривень допомоги для українських біженців. Про це пишуть організатори збору видання «Окопрес». Кошти спрямують на підтримку літніх людей, хворих, багатодітних матерів та українців, які втратили соціальну допомогу після змін у польському законодавстві. Гроші витратять на ліки, оплату житла, транспорт і допомогу з документами. Частину коштів передадуть організаціям, які працюють з українськими біженцями у Польщі. 19-річний студент Артем Субота врятував локомотивну бригаду під час російської атаки на станцію Харків-Слобідський. В «Укрзалізниці» повідомили, що 2 травня юнак вчасно організував оповіщення працівників та вивів їх у безпечне місце ще до удару по локомотиву. Артем працює черговим по станції менш як рік і паралельно навчається у Харківському фаховому коледжі транспортних технологій. У компанії зазначили, що завдяки його діям вдалося зберегти життя залізничників. За цей вчинок студента нагородили подякою від керівництва «Укрзалізниці». Тим часом українські школярі відправили на Міжнародну космічну станцію 2 міні-лабораторії з власними науковими експериментами. Про це повідомила Мала академія наук України. У ніч проти 16 травня ракета Falcon 9 компанії SpaceX доставила на орбіту корабель Cargo Dragon разом із розробками українських учнів. Один проєкт присвячений дослідженню проростання бобових у мікрогравітації, а інший – створенню екологічної ізоляції для космічних місій із відновлювальної сировини. Після завершення експериментів зразки повернуть на Землю для подальшого аналізу українськими школярами. У Києві до Міжнародної ночі музеїв безкоштовно відкриють виставку «Всесвіт Ван Гога». Про це повідомили організатори експозиції. 18 травня відвідати виставку без квитків можна буде з 6 до 9 вечора у павільйоні номер 7 на ВДНГ. За перший місяць роботи експозицію відвідали, до слова, понад 50 тисяч людей. Виставка працюватиме до 26 липня. І наостанок нагадаю, сьогодні у Відні відбудеться гранд-фінал 70-го міжнародного пісенного Євробачення. А як повідомляє Суспільне, шоу стартує о 22 годині за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі «Суспільне культура», сайтах Суспільного та на офіційному ютуб-каналі Європейської мовної спілки. Україну цього року представляє співачка Лелека, яка виступить у першій половині шоу під 7-м номером. Тож пропонуємо всім сьогодні вболівати за Україну разом.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
4: Погода.
3: І ще буквально кілька слів про погоду неділі 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даним «Укргідромет-центру», завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. У Прилуках по обіді можливий невеликий дощ, у Ніжині, Корюківці та Чернігові – без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку переважатиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 745-700. 747 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 45-55%. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують, даруйте, 10-13 градусів тепла, в день 19-20 вище за нуль. У Корюківці та Чернігові вночі буде коливатись температура в межах 9-12 градусів вище за нуль, а от в день повітря прогріється до 21-22 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, вже крапка. Сьогодні лише ще раз подякую силам оборони і вам, наші слухачі. Ми знаємо, що у вас є вибір, тому дякуємо, що щоразу обираєте Тім ФМ собі за компанію. Мене кличуть Людмила, папа, почуємося завтра о 8.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП-40.
3: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки. Якщо б

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

до своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту Топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема» трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40 і далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли, а далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна. Тужний вибух.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу Театру Тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.
1: Team FM.

Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Кіни Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9-та сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику у вигляді найвищих сходинок не тільки літературного олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8-м місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич. Королева драми».

«Королева драми» з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена було поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана. Ой.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті топ-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: «Антитіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок дубник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Дивляться, що на світі.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе! The world around me is like a madhouse.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: нервів. Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Сім FM. Двадцять друга година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

не потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Телефони на застій. На Тім FM Північ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: with your swim top still.
1: Програма «Сила слова».
2: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
1: «Сила слова».

0: Перша година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно «вибачте мені».
0: «Сила слова».